variert middagsmeny. Det finner du her på Radio Øst. På søndager klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Det var melodi nummer tre I lytternes time denne søndag 4. oktober. Lena Teigen, Have You Ever Seen The Rain?
1: Og hvis du tenker at du har hørt denne melodien før, så har du nok det. Da med Creedence Clearwater Revival, CCR.
0: Absolutt. Vi har kommet frem til melodi nummer 4 I lytternes time, og den skal ledsages av hilsener fra dere lytterne.
1: Sender en søndagshilsen til min kjære samboer Randi. Hilsen kommer fra Jan Erik.
0: Sender en søndagshilsen til Marit og Knut Erik på Rolfsøy, Maria Larsen, Frøydis og Ragnar, Bjørg Isebakke, Vebjørg I Askim ønsker dere en fin søndag. Hilsen kommer fra Sigrun og Øyvind. Og ønskemelodien Åge Aleksandersen, Rosalita.

0: Jeg må minne meg selv på at dette ikke ABBA, men The Carpenters.
1: Melodiøst og fin pop dette, fremført på radiøst og variert middagsmeny.
0: Vi skal nok så snart gå og skifte.
1: Vi skal det, men innen den tid så må vi jo få svar på det tredje lyttespørsmålet vårt.
0: Hvem skrev og synger sangen «Du skal få en dag i morgen»?
1: 69 29 42 42 er vårt telefonnummer.
0: Absolutt. Da skal vi en liten tur til Skottland. Og vi skal ikke på revjakt, selv om det vel er absolutt sesong for det nå i det skotske høylandet.
1: Vi skal derimot lytte til Maggie Reilly og Every Time We Touch.

Velkommen til programmet I samtale med. Her får du høre livshistorien til en person som har levd en stund. Så vær velkommen til å lytte, og programleder Kai Dybedal.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, så skal vi høre et par stykker av Johann Sebastian Bach. Det første er Ave Maria, og det er vel, jeg vet ikke hvor mange komponister som har skrevet et stykke til Maria, men her kommer Bach sitt da.

Ja, det ville være uriktig av meg å ikke nevne Kåre Nordstoga, for dere hører jo orgel, ikke sant? Så en av Norges fremste organister. Og da skal det komme et stykke til, Arbar, som heter Bis du Beimir. Et av de mest kjente. Jeg skal ikke oversette det. Noen av dere kan tysk. Så her kommer det.

Så er vi kommet til César Franck. Jeg skal ikke si så mye bare om han, bare at stykket heter Panis Angelicus og hører på en måte julen til han.

Så til slutt da, Brynja Hoff, en brudemass fra Øre som han Henning Sommero har arrangert, han med Våsøg, vet dere. Så kommer den, og så kommer det stykket som ikke Brynja Hoff spiller helt til slutt. Men jeg sier litt før det.

Ja, til slutt så skal vi få høre litt Händel da, med en som heter Anthony Camden på obo. Men før det så takker jeg Jan Andersen for meg, og takk til Sara Børsen i teknikken, og så håper jeg at jeg får tak i den plata jeg snakket om tidligere. Jeg vet jo hvor jeg kan låne den, så vi får se. Takk for meg. Ha det bra.

Ja, med de tonene der så ønsker jeg velkommen til omsorgsprogram her på Radio Øst. Det omsorgsprogram fra Sion Råde Pinsemenighet i kveld. Og omsorgsprogram, det betyr jo det at da har du mulighet for å ringe inn ditt bønnebegjær. Og det kan du ringe på telefon 69 29 42 42. Og da får du møte enten Else, eller Gullborg, eller Per, som sitter der inne og tar telefonen. Og i studio i kveld så har vi Bjørn, Gry og Knut. Og du kan ringe inn om du har bønnebegjær for deg selv, eller

0: Ja, vi har mange fine salmer. Blant annet salme 23, som ganske mange kan utenat, som Herren er min hyrde. Han lar meg ligge i grønne enger. Men så har vi salme 27. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern. Hvem skulle jeg engstes for? Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg, mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg. Ja, vi er trygg hos Jesus. Og så er det salme 62. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes meget. Og så hopper jeg til vers 6. Bare i håp til Gud, vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud er min frelse og min ære. Min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. Sett deres lit til ham til enhver tid. Dere lyttere, ut og utøs deres hjerte for hans åsyn. Gud er vår tilflukt, Sela. Amen.
1: Amen. Mm.
0: Det er liksom, skal vi få ro i sjelen vår, så er det hos Gud.
1: Mm. Ja.
0: Det er Gud og lovsang også er en veldig fin greie hvis du har mye bråk oppi hjernen, mange kamper.
2: Mm.
0: Lovsang,
2: ja.
0: Mm. Ja, det har hjulpet meg mye.
1: Mm. Du vet ja, at hvis du ja, desto lenger du kommer bort fra Gud,

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.